Fuchi cà phê, fuchi, fuchi, yết, fuchi. Rrrr, té cà phê, jo camina bé aquí cà phê, rrrr, m'arrim!